Sirawas Merasi, goyang galo-galo. Hea, boleh sayang, boleh yang mau request. Goyang, goyang.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra, budaya bangsa.